Icak Perlman i Daniel Barenboim su odsvirali treći stav iz sonate za violinu i klavir opus 78 u G-duru Johannesa Brahmsa kao peti predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Ostalo je još nešto malo više od 10 minuta do završetka glasa.

glasanja za ovo nedeljni hit emisije, pa vas zato podsjećam da to možete da učinite tako što ćete nas pozvati na 3229653 ili porukom na 064-861-1144 i naravno opet podsjetnik na grupu na društvenoj mreži Facebook.

0: Monika Herceg. Hipoteze o obliku pada.
1: Tijelo ostavljam da sakrijem kako nestajem kad me napusti odjeća. Očeva ruka poletjela bi kao avion, odvajanje od tla trajalo je nekoliko sekundi i uvijek mi se povraćalo kada bih se jednom našla u zraku. U kuferu iznad mog tjemena složen je Božji plan, tako je govorio i otac. Držat ću jezik za zubima dok sam pod njegovim krovom. A sad sam ptica. Ne razabirem ni jednu vrstu oblaka, samo Boga koji se kondenzira među njima kao direktno odgovornog za bol u ušima, srce koje se ne može propeti, za tebe kojeg sam odlaskom razlila, za sitne šake kojima ne mogu odvaliti ocu komad neba na glavu.

0: beskrajnim tunelu što prolazi kroz oblake. Beskrajnim tunelu na letelica.
1: Hoda.
0: Kroz oblake.
2: Beskrajnim.
0: Prema daleko.
2: Letelica hoda.
0: Tunelu. Svetlosti.
2: Prema daleko.

0: Čudna knjiga, sama se lista, promiču prizori, jedna ravnica, planina, iznad planina lepti glava žene. Nasred ravnice sedi čovjek na sedištu fijakera bez zaprege. Čovjek sedi udobno zavaljen, obučen u crno i bez glave. Zapravo, kad se bolje pogleda, njegova glava je čitav taj planinski predel. Ogromna, ali nejasna. Bleda i mrtvački opuštena. Sada joj već obrisi postaju jasniji i ona počinje da liči na Edwarda Robinsona.
1: Molim da ostane mlad, molim da ostane mlad.
0: Posle molbe začuje se huj obrtanja zemlje. Vetar huljanja lista knjigu. Na svakoj stranici po jedan profil.
2: U početku je to lice devojke, što se listovi dalje obrću, devojka postaje zrela,
3: žena postaje majka
4: i počinje da stari.
5: Već je starica.
0: A profili se i dalje neumitno listaju. Slutim posljednji prizor koji ne mogu da izbegnem. Sahranjena.

razbojništva, pljačke i paljevine, otimačina, silovanja i ubijanja, pobune, siromaština, putevi opasni, kreveti puni krvi, nesigurne granice, epidemije, poplave, kurvanje, sifilis. Dok ja nisam uzeo vojsku u ruke, na šta je, kaži, ova krajina ličila?

0: Baština.
1: Pobune.
0: Putevi opasni.
1: Epidemije.
0: Kreveti puni krvi.
1: Razbojništa.
0: Nesigurne granice.
1: Kreveti puni krvi.
0: Epidemije.
1: Poplave.
0: Poplave.
1: Kurvanje.
0: Kurvanje.
1: Sifilis.
0: Sifilis.
1: Dok ja nisam uzeo vojsku u ruke, na šta je, kaži, ova krajina ličila?

0: Radio Beograd 2, tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

U samom da se u Kesariji izgradi 50 primjeraka Svetog pisma, koje će najbolji kaligrafi ispisati na dobro izglačanom pergamentu, u obliku knjiga, a ne svitaka, lako čitljivih i pogodnih za upotrebu, i da poštanska služba obezbedi njihov dolazak u Konstantinopolj. Nema sumnje da je riječ o Bibliji.